0: Ya ikokosha.
1: Zalana so.
0: Zalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapisi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Okay.